حجه گوچلون دیوانی اویر جو مزانن ونی جی انتنان ونی که گی نانا جن تیلی کنانا اویر زنامی نو میزنه دی میوک میزو جان اینی کنی یان دیری میگی نن سنتی مارسا جن نوک تینا دار سن بیوان یان دی اویر دی یا کهو دی گویاک چننه که ازن نیکو جانی یک پین نا می نا نان کنگوی اعزانو اجاده می پجانی ایوه کجاری می نا نانی ایزانا رن گرسا آنو کمجیر چابین دیوانی تا کوی ما گوی دی کنگوا که کوی ما گوی می نکا ایوه می او کموا کوی می کن ایوه نا دی نکو جا اجی گون گرسا نا دو جا ایوه می زن آن دی Kui magwe minikagwi wa jen tangan panagwe mbunti kanan tangan panagwe. Ewe regungumang, regungumang. E ni si zin panagwani. E yanwe re, e minik si zin zori zina nanam. Andi juga jinari ngwiri, an gwese chavikadinkagwi ana chorin zojeri.